labi aditi sabarin ko mogodi labi te walare kiyama demedi favara nola demedi favara kamfola mogoni fade kakala mbela manga tokola bi jokama joma jomeni la kunuka.